Scríbe tíran an éireann an sin. An éireann is daoine as catsaí an sin. Animal a gibhir 53 an seacht an seachar hit 30 na héireann. Lúm sa Jess Spencer láta agus sprálam catsaí. Sprálam an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Ag scannan nua ag catsaí. Catsaí Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithic mé rá. Lena mí de raí gnis go dtí ibhir 52 le prospa agus clúnaí. Lakeila, agus shut an air on more free your mind.

0: na vibrafón as an Éireann sin. Dulcairí tá sé rá agus sin é an Éireann is déine aga whisper a give her a fithe hain ar hit 30 na Éireann an seachtain seo. Lúm sa Jess Spencer láta agus Tomaid ag corb siúthar ibar hain an seachtain seo agus Tomaid ar beat mar seo iad na homahóirí.
1: Cé a bheg ag bór na gortaga an seachtain seo. Seo iad na homahóirí.
0: An Éireann mór as another talk you. Seans gomeg sé ag gibhar hain an seachtain seo. Ar bí sé ag gibhar trí an seachtain sa cáte. Ach, ag gibhar do an seachtain sa cáte bí sé femi leis an Éireann as Éireann Noble. So to seans gomeg sé ag gibhar hain an seachtain seo. Ach, an banrín sa down ciol dao sa Becky Hill leis an Éireann. More, more, more. Well, ní bheg Alex Warren a give her hain an seacht an seo, mar seo é an is a give her a fithe, agus is brálum an glór ag Alex Warren, tá ag mé rá. Seo é an is le pas

0: Is agus sinní silfa bumpa leis an éan goáilte antanaid a ggur ní an satanú ach táid fós ag chosias ar imhéin ar hit 30 agus seo iad na homóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirtacha an seaachtain seo seo iad na homóirí.
0: Tá lán chiildósa sa teirtena an seaachtain seo agus tá seans go mbeidh an nódar ag imhéin le tásiú. Ach beidir go mbeidh sé femi leis an éan mór as ar an noble. To the Lord, Ian Tuck, the Becky Hill. So, could we more, Igibrahain? So, it's Bralum Kiltira, August Kahig Mayra, it's Bralum Role Model. Hit me in Ral the Role Model, Nerhulame and Aaron Morku, Sally When the Wine Runs Out, or TikTok. August, Toshi the Rationish, the High Hopes 3000, August Shay, Igibrahooked, or

Níl si d'agaibh rahéin ach tá si d'agaibh ar ceart, so tá si fós ag déanamh go hiontach. Kingfisher le The Sun Will Never Settle an sin ar Hit 30 na hÉireann le mé féin Jess Spencer an seachtain seo. Agus inis is bralam na vibrafón as an Aaron seo, is bralam na fuinneamh as an Aaron seo. An Aaron dousa as an nother le 54 Ultra. Sa é tátiú, ag ibh ar trí ar Hit 30.

0: ag dul ó níart go níart agus sinna thumbar ag ibhar a fithe hocht ar hit-30 na hÉireann ónseachtain seo. Leis an Éireann, my body isn't ready, na bhfuil sé sin go hiontach. Lumsa Jess Spencer láta anseo ar hit-30 na hÉireann ónseachtain seo agus tamirt a cóirmh síos ar ibhar a hÉireann ónseachtain seo tamir ar bís mar tá lán ceol hiontach ar an bhealach ach seo iad na homathóirí inis ar ibhar a hÉireann ónseachtain seo.
1: Seo iad na hÉireann is mó ónseachtain seo.
0: Major Gamay, Calvin Harris, August Jazzy, Lakeela, Egg Ibrahim, the Satisfy on Shots and Shots. No, cause we on Aaron Dowsa, us later dance. People from Ian Talk us and Aaron on Shin. Octa Shanskame, Kyol, us Aaron, Egg Ibrahim, the Shambana Kyol, Kingfisher, the sun will never settle. Well, cúpla seachta nó hin, curtail amach album a deo aici, A-pop, agus sé an dara single off an album, agus ceapan gwyl sé,
2: unhit, 30.
0: That girl,

Scríb Ed Sheeran an Éireann an sin. An Éireann is daoine as Cat's Eye an sin. Animal, I give her a 53 an seacht an seo ar hit 30 na hÉireann. Lom suggest Spencer lads agus spraillim Cat's Eye. Spraillim an chlór acu ar Netflix Popstar Academy agus. Beg scannan nua ag Cat's Eye. Cat's Eye Wild Hearts amach an bhí seo freisin. So tá mé ag súil go mór leis an scannan caithig mé ar all. Lena mí de ra ag an is go dtí ibre a fihidó le prospa agus clúnaí an le céile agus seo an Éireann mór free your mind. Seo